فیلم ولی اعظم. آج کا چھایا گیت اتنا ہی, اجازت دیجئے یونس خان کو, نمسکار.